0: арбугач нэ таакунана имермиу талерикунни исиганиктуаттифааник такатигиярахассарма тамаан тунгааниппат пиярахангитабут исмагиярахангитабут аммалаакуа умиахартибу таллимаумата каптагиаулунга тунгалеқарсугалут умиахартумиттау таакуа умиахарту атуни им наукиартик сақауртуи саккулинник эпахалинга аваллалинни аммартау атуниттау асиангаангинниттау таакуа умиахарти суурлу халугиартеқауртуи таакуа халугиат суурлу туқуттинасуа утаусуут арпернук саккоқангитту саверайлуинни каписиджутисуинна килерсиджути амма убанга капитаариоллунга таккуани хаартиюуни маккуни чунаккана хаартиюуник усиниармигама таанна хаартиюуллерийгинартара икимақатгинерлугу амма таама тааккунанга имармиуталериккуни таккуани тилиаусимайоқармингман уванна икиманерлуни таанна хаависартиммарик таакунанга нержутини хаависартиммарик титерарпаллианаармингман уваттинну авви аквиангерулуклуни тамаан таутоорулуклуни тааманнаанниарлу
1: Tämänä kanu ippikin viuli ivi nämminen avinnearni maanna on jo.
0: Kuvaajat jahtaa samanna. Tämä kuoluttaa piiumajuin upikit jahtavut. Immanna piiumat jemmarittuin, alianat jemmarittu. Arvun jahtaa simmallakki kutamaan ikalungni. Tämä alianikä jort vaakastua alukattamman. Angin jo alungman. Sjoklukai kallunasi tu ukaajamon. Dainisuvalla alukkuu jahtamu angin jo alukumman. Ei ma kuvia suktuaalui taakkoa ilaa ukautiin nahtakka. Maanna nirjutikin tukulungman nettega sugeeraang, että ilaanti uttisuungu, että pinnata. Teeman näytyyne rehammi juutta. Suurlu saana nirjutin isomaksutaungimman. Namun ojumakunne isomaksutiaamman. Namun ojumakunne isomaksutiaamman. Teema kesiäni immini tunnekutikiju teema kujanlunnehtu.
1: Avikaalla kusi teema nikinga ammalu mattanga nunarinnu nasiujaga jakpisi?
0: Uvakulli avika suktiu jukun. Teema luajangit jukun. Teema kisiani akvirnehtuaru jukun. Maksia jaklu ten niki jaklu taru. Nikin illipi jaklu gud. Kisiani taakua tigusivalliajut immingnik neksi jimagutik. Avlahtitin jaklu amma taakua amakukun. Uma yurariikku kasimmajingin isimaksunnaqta qanuilerum gayarmangaarmin taattamatumnga maktuamiksaanu
1: apiringitarnevanga oqarunnartuti
0: ila taima ullaakkut takujartortuyumagutta tavvani breakwater minnyartugut tavvani iqalungni igluari qanigiyan avaniungut maanninnyartugut breakwater igluari qanigiyan
1: okay qoyinami
0: tabovsi
2: Tana CBC kun Mary Powder taas minkä captain gijanganik kapitan gijangani arpika sun namut mai stamani me yugi yo sinna salmen over to sake natta sinna komik o angolan ate kai pamnatuat vilertuit takona takona kato kumina loalatto Tämä päivälehtoisessa sauneella on minun epäsätössä aloitus, että aina pahkoa, että sitä kautta on teikä, niin apikasu neulossa meidän kaupan nekattelukuja kattuja minun titaunassa loksi meidän mingillä 1994 tämä se on missään nyt sanneemme juttu, mikuttaa.